0: Radyo Helsinki. Yeni nüvali të harmonisë e radio rinisë në dëgjosh Shqipë. Në një qytet të vogël me smalive dhe pemve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapët në ajer. Është tingull i harmonisë e muzikës, që bënd të ndihin të gjitha ta që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.
1: Përshërore.

jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën shqipe në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.